第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月14日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、メンドーサ州で国内最大規模のソーラーエネルギー発電所が建てられました。アンデス山脈沿いのアルゼンチン西部に位置するメンドーサ州のラス・エイラス州でエル・ケマードソーラー発電所が建てられました。国内では最大規模のソーラー発電所となっており、 YPF アルゼンチン石油公社もこの後押しをして、このソーラー発電所建築を後押ししました。そしてこのため、この発電所の除幕式はアルフレード・コルネホメンドーサ州知事も参加して行われることになっています。エル・ケマードという名前のソーラー発電所、その建築のためには2億1000万ドルの投資が行われました。そしてこのソーラー発電所、アルゼンチンでは最大規模となっており、このラスエラスのエルケマードという名前が付けられたこの発電所は、日照時間が長い場所で、そして大変乾燥した地域で、本当に植物もあまり生えてない場所で、他の事業が行えないような場所で、この国内最大規模のソーラー発電所エルケマードが建てられました。

では次のニュース、上院議員で政治改革法案審議が始まりました。アルゼンチン国会上院議員で政治改革法案の審議が始まりました。そしてこの法案の一番の柱となるのは、プライマリー選挙を排除し、そしてすべての候補者、犯罪などの前歴がないように人物を選ぶこと、そして政党を結成するための条件が厳しくなり、そして条件も増やされることが盛り込んだ法案となっています。

では次のニュース。アルゼンチンのひまわりの生産過去最高になると発表されました。アルゼンチンのひまわり今シーズン過去最高になるとの予想が出されています。そしてブエノスアイレスの穀物取引所の発表によりますと、このひまわり生産量は660万トンを超え、そしてひまわりの耕作面積は290万ヘクターに及んでいると発表されており、特にブエノスアイレス州の北東部、コルドバ州の南部、そしてブエノスアイレス州の南西部、そしてラパンパ州の南部などにこのひまわりの耕作面積拡大していると発表されています。そして次のシーズンにはアルゼンチンのこのひまわりの製造800万トンを超えるとの予想が出されています。

では次のニュース。政府とブエノスアイレス市政府は養育費未払いの男性たちをサッカー場に入れなくするように協定を結ぶための作業を進めています。このようにブエノスアイレス市そしてアルゼンチン全国で養育費が未払いの父親らをサッカーのスタジアム入場禁止にするための協定を結ぶことに、アルゼンチン中央政府とブエノスアイレス市政府は、共同して作業を進めています。そしてこのまず最初の協定にはアレハンドロ・モンテオリーワ保安大臣、そしてブエノスアイレス州ブエノスアイレス市のセキュリティ大臣、そしてブエノスアイレス市の法務大臣も出席し、この協議会は行われました。現在この養育費未払いの人々の名前が出るリストには全国で1万3000人を超えており、この養育費未払いのリストはブエノスアイレス市だけではなくチャコ州、エントレリオス州、フォルモーサ州、フフイ州、ラ・リオハ州、メンドーサ州、ネウゲン州、リオネグロ州、サルタ州、サンルイス州、サンタクルス州、ティエラ・デル・フエゴ州、そしてトゥクマン州でも同じようなこの養育費未払い人リストが作成されており、これらを全国的につなげて一本化させ、これら養育費未払いの人々、親、特に男性、サッカーの試合などさまざまなサッカーイベントのためにサッカースタジアムに入場するのを禁止する協定が結ばれる、その作業が進められています。

0: 続いて聴いていただきます一曲は、ラ・マキナ・デ・セール・フェリス、チャルリー・ガルシーヤで、どうぞこの一曲お聴きください。
1: I sort of like the habit of this, you know, the use of the telephone.

介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時23分現在の気温は16度で、日中予想されている最低気温は10度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は3中レベル程度で、体感気温は実際の気温よりも2度高い18度、気温は高く感じられる18度というのが体感気温となっています。そして南西より北東へ向けて時速6キロの風が吹いており、時速17キロの突風も記録されています。今日の日の出の時間は7時40分、視程は 38km、 視界は極めて良好、湿度は 51%、 気圧1021ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日中お天気、晴れのお天気予報は出されており、そして夜も夜空は晴れ、星空が綺麗に見えるとの予報が出されています。そしてこのような同じようなお天気が明日金曜日も続くとみられ、そして土曜日に降雨の予報が出されています。そしてこの週末、最低気温が10度以下になるとみられており、まあ一歩寒さが深まる、そんな感じの週末となりそうです。そして来週、全般的に最低気温は10度以下になるとみられており、まあさまざま、まあ本当にまあ冬に一歩近づいたという感じがするブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、ペイロ・アモール・エクスプロータ、ベルスイット・ベルガラバットという音楽グループで、どうぞお聴きください。

ジャエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放

別番組などが再放送されているこのフランス語番組、ドイツ語番組もお聞きになることができます。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエが作成した立ち上げたインターネットサイト rae.ar にアクセスしていただきますと、8つの言語でラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局の番組、インターネットでお聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局がトータル8つの言語で放送されている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、シーラ・ビエラス、ロス・デル・ポルテスエロという音楽グループで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。アルゼンチンのトップリーグ開幕トーナメント、もう終盤戦に入ってきており、準決勝の対決の日時が発表されました。今年度の開幕トーナメント準決勝、今週の土曜日と日曜日行われることになっており、まず最初に土曜日に対戦するのはブエノスアイレス市ヌーネス地区に拠点を持つリーベルプレート、モノメンタルスタジアム、このヌーネス地区のモノメンタルスタジアムでサンタフェ州のロサリオセントラルを迎え、準決勝の第一試合が行われることになっています。そして次の日、日曜日17日午後5時から対戦するのはブエノスアイレス市パテルナル地区に拠点を持つアルヘンティノスジュニオルズ、コルドバ州のベルグラーノと対戦することになっています。前の日のリーベルプレート対ロサリオセントラルの対決は夜7時半にがキックオフとなっており、そして次の日日曜日の午後5時から対戦するのは、まあ、アルゼンチンのサッカーの、まあ、本当にさまざまな、タレントを持ったスーパースター選手を生み出してきたアルヘンティノスジュニオルズ、コルドバ州のベルグラーノと対戦することになっています。そしてこのようにこの週末土曜日と日曜日、ブエノスアイレス市内で行われるこれらの対戦のため、ヌーネス地区のモノメンタルスタジアム付近、また次の日の日曜日午後5時以降、まあこの試合開始キックオフの数時間前から土曜日そして日曜日とも、このキックオフ時間の数時間前からこのスタジアム付近の、交通手段は遮断されることになると見られているので、このスタジアム付近、スタジアム付近、あたりに、まあ、用事がある人は、まあ、その用事を早めるか次の日他の日に設定するのが一番ベストだと思われます。大変、まあ、混雑するブエノスアイレス市内の週末となることが予想されています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはアルゼンチンのサッカートーナメントトップリーグの開幕トーナメント準決勝の日がそれぞれ今週の土曜日そして今週の日曜日、それぞれ準決勝第1試合第2試合が行われるとのニュース皆様にお届けしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、バイレシート・デ・ロス・シューショス、パチ・エレーラというアーティストで、どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月14日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina to the world.
1: 誰？世界に向けて、アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
4: RAE, Argentina al mundo.

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAI Argentina al mondo.
4: RAI Argentinien in die Welt.

0: Chitier. Rai, Argentine vers le monde.
1: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.
2: Rai.

界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年5月15日金曜日の番組をオペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。サッカーワールドカップでアルゼンチンは保安のため様々な問題がある人々のデータを米国政府と共有すると発表されました。今年アメリカ、カナダ、そしてメキシコで行われるサッカーワールドカップ、たくさんの人々が米国での観戦、試合観戦に訪れると見られますが、そのためさまざまな暴力沙汰でアルゼンチン国内でサッカースタジアムへの入場が禁止されている人々たちのリストを米国と共有すると発表されました。アルゼンチンでは様々なスポーツイベントの入場を禁止されている人たちがあり、その人たちのリストが米国政府と共有され、サッカースタジアムで暴動を起こす、またはその暴動に加担するようなことがないように、これら、禁止危険人物の名簿というものがあるので、それをアメリカと共有すると発表されています。そしてこれらのスポーツイベント入場禁止危険人物リストというのは、スポーツだけではなく様々ないろんな人が集まるイベントで暴動などが起こらないようにするため、またはそれを阻止するために制作されるもので、アルゼンチンではこの暴力沙汰が問題となっており、今年6月そして7月の間行われるサッカーワールドカップ、アルゼンチンよりたくさんの人々がこの北米に行くとみられ、その中にこのようなスポーツイベントで暴力沙汰を起こした人々が入らないよう、そしてそのようにしてこのサッカースタジアムでの暴動などを阻止できるように、これらの危険人物のリストが共有されると発表されています。

次のニュース、アルゼンチンビーフは中国でのエキスポに出品されます。5月18日から20日まで中国は上海で開かれるシアルエキスポにアルゼンチンビーフは出品されることになっています。そのためこのシアルというイベントでアルゼンチンビーフ専門のパビリオンもできることになっています。アルゼンチンビーフパビリオンの広さは1150平方メーターで、このパビリオンではアルゼンチンビーフ試食することもできます。そしてこのアルゼンチンビーフは国内外で様々なプロモーションが行われており、そしてアルゼンチンの最も主要な輸出先、牛アルゼンチンビーフの輸出先であるのはもうこの10年以上も前から中国となっており、このシアルで行われるエキスポアルゼンチンビーフに関連して様々なマーケティング戦略、そして広告戦略が取られると発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲は、オラシオン・デル・レマンソ、マヌエル・モレイラ、そしてナウエル・ペニシという2人のアーティストで、この1曲どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mondo。
0: RAE Argentinian in the world。RAE

次のニュース。アルゼンチンでは卵の消費が大きく伸びていると発表されています。2025年度アルゼンチンで1人当たりの大人が食べる卵総数1年間を通じて平均して398個の卵が消費されたと発表されています。そして特に現在関心が高まっているのは、養鶏場でも閉じ込めて鶏を飼育するのではなく、放し飼いになった鶏が産む卵が大変現在は注目を浴びており、現在アルゼンチンではこの放し飼いの飼育で鶏を飼っている養鶏場はアルゼンチンでは5企業あり、その特別な印がこの卵カップにの外に貼られていない、いることが大事であると消費者に対して注意するよう呼びかけを行われています。そしてこの卵の消費、この数年間で伸びており、去年度の卵のアルゼンチンでの1人当たりの消費数は1年間を通じて398個となっていると発表されています。

では次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領はストリーミングチャンネルの番組に出席し、この政権の最大の目標はインフレ率をゼロにすることであると発表しています。ハビエル・ミレイ大統領はストリーミングチャンネルの番組に、参加し、そしてその席上インタビューが行われ、そしてハビエル・ミレイ大統領はこの政権の最大の目的はインフレをゼロにすることであると発表しています。そしてこのインフレゼロというのが最も、求めているものであると述べ、そしてインフレは、ぶっ倒すしかないという、激しい言葉で表現しています。アルゼンチン統計局が発表した4月度のインフレ率は 2.6%、 2.6% と発表されており、このインフレをゼロにするのが市場目的であると発表して、ルイス・カプート経済大臣とともに、インフレは憎む、インフレを憎むという発言も残しており、本当にどんなことがあってもインフレ率をゼロにすることが最も大きな課題であると繰り返し発言しました。

紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時24分現在の気温は16度、日中予想されている最低気温は10度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は3中レベル程度で、体感気温は実際の気温よりも1度高い17度となっています。そして北から南へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速17キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時41分、視程は34キロメートル、湿度は 58%、 気圧1018ヘクトパスカルとなっています。そして今日、現在晴れのお天気ですけれども、夕方から曇り始めると見られており、今日は夜空、星が仰げないような夜空になると見られています。そしてこの曇りのお天気、明日土曜日も続くと見られており、そして明日土曜日雨の予報が出されています。そして日曜日は曇り時々晴れのお天気で、雨は土曜日しか予報が出されてはいないので、日曜日も曇り時々晴れということで、寒さもそんなに厳しくはなく、過ごしやすい、週末となりそうです。そして来週から最低気温がまた下がり、来週は1週間ずっと最低気温は10度を下回るものとなり、本当に寒さが厳しくなるかなと思われる日々となるとの予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.

題、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで、毎日更新される6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら6つの言語で行われているのが毎日更新される番組で、あとこれら6つの言語に加え、フランス語とドイツ語番組の放送も行われています。これらの番組、ドイツ語フランス語での番組は毎日更新されるものではなく、過去に放送された番組、特別番組などが再放送となっているものです。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そしてラエの愛好者グループ、ロスアミーゴスデルラエさんが立ち上げたウェブサイト、ラエ .r rae.ar で、ラエの放送がインターネットでお楽しみになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます1曲はパソス・アル・コスタード、トゥルフ、そしてミロ・ホタというアーティストたちで、どうぞこの1曲お聴きください。

てご紹介するスポーツニュース。種目はテニス。現在サンタフェ州ロサリオで行われているアンダー14南米大会、テニスの南米大会がロサリオで行われています。14歳以下の選手が参加して行われるこの南米大会、アルゼンチンは選抜を派遣しており、これまでこのアンダー14の南米大会、まず3対0でペルーのナショナルチームを倒しました。そして今日金曜日、コロンビアの選抜と対戦することになっています。まあ、現在このコロンビアとの対戦、朝9時半より開始となっているので、現在もプレーが進んでいます。そしてこの南米大会、チェコで行われる世界大会に出席に参加するための入場権獲得のため、この南米杯、必要となってきています。そして今日のコロンビアとの対戦、アルゼンチン選抜、コロンビアと対戦することになっています。そしてこれまでこのアンダー14の選抜、アルゼンチンのテニス選抜、負け知らずで来ています。そして女子選抜、同じく、勝利で飾っており、チリとの対戦は2対0で勝利しており、そしてコロンビア、そしてエクアドルとの対戦がこの南米杯で待たれています。女子選抜は B ゾーンでこのロサリオの南米杯をプレーしています。ということで、今日ご紹介しましたのはテニス、ロサリオ、サンタフェ州のロサリオで行われているアンダー14、14歳以下の選手が参加して行われる南米大会についてお伝えしました。

0: 魅力を歌
1: Vamos carajo
2: Fuerte el aplauso para la mina.
1: ¡Aguante lana! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos hasta que nos sorprenda el amanecer!
3: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
4: RAE, Argentina vers le monde.
5: RAE, Argentina to the world.
3: RAE, 世界に向けて, Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in die Welt.
3: RAE, Argentina al mundo.続いてご紹介するのは DX 情報番組世界の短波放送のニュース放送スケジュールなどご紹介していきます。ではまずご紹介するのはコロンビアのニュース。コロンビアの短波放送アルカラバンラジオ。アルカラバンラジオは周波数 5910kHz で英語番組を音楽そして宗教内容の コメントなどの聞かれる番組を放送しました。そして続いてラ・ボス・デ・トゥ・コンシエンシアという

0: 名前のラジオ、周波数 6010kHz でスペイン語番組を、これまた音楽そして宗教内容のメッセージが聞かれました。そしてこれらの放送番組は現在さまざまな、理由でコロンビアの地方の番組が大変難しい状況になっています。特に短波放送では大変難しい状態となっています。技術的な問題、そして出力が低いことにより国外からの短波放送に負けてしまいということもあり、コロンビアの地方の番組、今日ご紹介しましたアルカラバンラジオ、そしてラ・ボス・デ・トゥ・コンシエンシアというこの2つのラジオは、コロンビアの地方ポエルト・ジェラスより発信されているものとなっています。ではこれで今日の DX 情報番組終了いたします。今日ご紹介しましたのはコロンビアの地方ポエルト・ジェイラスより発信されている2つの短波放送ラジオの放送スケジュールなどについてご紹介いたしました。
1: RAI, Argentine, 面向世界。
2: RAI, Argentine vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAI, Argentina al mundo.
6: RAI, Argentina al mundo.
7: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mundo.
0: これで今日のRAI世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。今日の番組のオペレーターダイアナ・カルディリ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina au mundo.

0: 廷面向世界
1: Rai, Argentine vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai, Argentina al mundo
2: Rai, Argentina al mondo
1: Rai, Argentinian in die Welt
0: Rai,